0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dengan Ifan Hafiz, segenap kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib, dan semoga amal ibadah kita mendapatkan rahmat dan kemuliaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan bergerak Jogja sore ini akan dilanjutkan oleh Bung Ferry untuk menghadirkan beragam acara menarik. Terima kasih, selamat sore.